Фраер, праве Ніна Донелі на актуалу. Доброе утро. Я минулий вікенд сам була на порохи по різ довгим часу і прав мен моя колегіца Виштая. Яс, па че би морала подписати порочну погодбу, би ја дефинитивно подписала свинчником. Бе речем за кай. Ле, зіхар є зіхар.